0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najveći jet

sjajni moji ljudi, dobro jutro i dobrodošli na još jedan novi početak. Ponedeljak, 17. avgustovski dan. Sitno brojimo, avgusta nam je sve manje i treba da ga iskoristimo što je bolje moguće. Boljeg načina od druženja nema, jer uz druženje sve ide nekako lakše. Talasi drugog programa Big Radija, odlično raspoložena tročlana ekipa u sastavu Mudri, Irena i Vanja. Muzika, priče, informacije i tehnička podrška da neki od nas nešto ne zavrljamo. Nadam se da ste i vi naspavani, dobro raspoloženi i spremni da krenemo zajedno kroz ovaj dan. A ako niste spremni, nema veze, svejedno moramo dalje. Dobro jutro i dobro mi došli uz jednu rashlađujuću, pada prvi snijeg.

0: penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo kobasica alpska 350 grama Apetito 2,99, pomfrit kilogram Novako 2,99, pavlaka 850 grama Moja kravica 4,50, ubrusi kuhijski Jumbo Leni 1,75, šolje za kavu Porculan 6/1 21,99. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova Fax, Nila, Ornel, Liqui Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
2: Iz core kataloga izdvajamo salama poli 350 grama 3,99, tjestenina Danubius 400 grama više vrsta 0,80, Manch Low Family Pack 210 grama 2,70, deterđen za suđe Feri 900 ml 4,49. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Ajde, spojimo stolove.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. Uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno.

0: I tada nam je sve potamno, onako široko. Neoplanta delikates.
1: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru krompir kilogram 0,99, kruška kilogram 2,39, fruktal natura sok 0,7 litara 3,99. Konzum i Merkator.
2: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Noćas kuća časti. Mnogi bi da budu počašćeni i da dobiju neke zanimljive poklone, kad to ne ide sami nešto pokušavaju da izdejstvuju, međutim koliko je to fer i koliko smo sebični. Samo nastavak one priče o vatrogascima. Gorska služba spasavanja kantona 10 stanica Livno dobila, čini mi se, u subotu dojavu roditelja mladića koji se nalazio na području Troglava na granici BiH i Hrvatske, a koji je rekao da je povrijedio nogu na planinarenju sa prijateljima i da ne može samostalno da se spusti u podnožje. Na teren stiglo 6 spasilaca, zatekli dečka, kažu, u neobično dobrom raspoloženju za nekoga ko je povrijeđen. A onda su im pokvarili raspoloženje jer se saznalo da spasioci nisu stigli helikopterom nego pješke. Tako im je, kaže, propala nada u besplatan panoramski let. A preostala je opcija spuštanja uz pomoć spasilaca. Međutim, tokom spuštanja dogodilo se i malo čudo. Povreda noge je čudesno zacijelila, pa dečko više nije imao nikakvih problema sa hodanjem, niti mu je bila potrebna pomoć pri kretanju. Pa zar su spasilačke službe službe sa kojima treba zbijati šale? Svejedno da li zbog neozbiljnosti ili nepotrebnog dramatizovanja situacije. Svaki poziv pokreće stvarne ljude, opremu, resurse. A dok spasioci izlaze na teren zbog nepotrebne dojave, neko kome je pomoć stvarno potrebna može čekati na intervenciju. Zamislite, vi ljudi htjeli da se provozaju helikopterom malo i da imaju panoramski let. Iz Gorske službe spasavanja kaže nisu oni taksi služba. Spasioci dođu i pješke, ali tad ćete se možda i vi morati vratiti pješke. Zamislite vi da tako nešto čovjeku padne na pamet. Trebam dograda i pozovem hitnu. Hoću da se provozam helikopterom, za ovim službu spasavanja. Prestrašno. Željko nas pozdravlja iz Slavonskog Broda. Požari i vatrogasci. Države sa ovih prostora daju pomoć da se rat u Ukrajini i dalje nastavlja. Pomažu Ukrajini da nabavlja oružje, što je čista glupost, jer tako se rat ne završava. Ali prema temi, nama trebaju kanaderi, bolja opremljenost vatrogasnih jedinica i dobrovoljnih vatrogasaca. Nemamo dovoljno novca za adekvatne plate vatrogascima, a oni uz nekolicinu dobrovoljaca stavljaju svoj život na kocku za nas. Pa sad mi recite, da li je to normalno? Pravo da vam kažem, gade mi se vlasti svih naših država. Potpuno se razumijemo, da. Iz podnožja planine Kozare pozdravlja naš Goran. Jasna i oca su u Dubici, kaže, tačno fino bez Dragana. Supruga, čim se on oglasi u 6, hvata se džezve i ajde let. I kad zahladi, kad je vani ružno vrijeme i kiša i vjetar, ja u 6 moram da pijem kavu. Ovako nema zveckanja dok je on na godišnjem. Prenijećemo mu, ili mu vi prenesite čim se vrati. Nedžad iz Viteza, naš Aldi iz Sarajeva, kaže, ko bi bio vatrogasac kad su plate kao malo bolja milostinja. Ma, mislim da nije samo to u igri, jer neke poslove ti ne radiš zbog novca, ali razumijemo se, da. U Sarajevu radna ekipa Doma zdravlja uz drugi program Big Radija ima nas malo u Bukinjama kod Tuzle. Bili smo i na izvoru Bosne. Imate razglednicu, već je na našoj listi. Olja iz Banja Luke, on nije na listi nego je na Face stranici. Vidjet ćemo za muzičku, lista je puna. Sjeverno Obilićevo i naš za Omega. Tu je i naša Mirjana iz Donjih Karajzovaca, kaže, ne postoje 50-godišnjakinje, postoje 20-godišnjakinje sa 30-godišnjim stažom. Dobro, dobro. I tu je naša draga Mira, ako se ne varam, iz Počitelja, svaki dan nam uljepšavaš i uljepšavate dane. I trudit ćemo se da tako bude i u buduće, jer još uvijek se ludo volimo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
1: U Jisku ćete pronaći širok izbor tekstila, dekoracije, namještaja, madraca, jorgana i jastuka. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: DM slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa ja biram Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver. Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

A kad pijete, prvo počne kardio, sad drugo ostaje vam ambalaža i šta onda učiniti? To i sud nekad mora da rješava. Jedna poznata pivara iz Vorarlberga želi da na svom zemljištu izgradi novu površinu za skladištenje, odlaganje i manipulaciju robom. Planirana asfaltirana površina trebalo bi da bude veličine skoro 3.500 kvadratnih metara i da zajedno sa već postojećim prostorom ispred objekta služi kao skladišni prostor i zona za čekanje kamiona svega što treba na obradu. Između ostalog, na toj površini trebalo bi da se slažu i gajbe piva, one prazne. E, to se nije svidjelo komšijama, da su pune možda bi im se i dopalo. I komšije lijepo podnijele žalbu. Pozivajući se na građanske propise, tvrdili da će naslagane gajbe biti postavljene preblizu granice parcele i da zbog toga neće biti ispoštovana propisana minimalna udaljenost. Pokrajinski upravni sud, međutim, na kraju presudio korist pivare i odbacio žalbu komšija. Sud je svoju odluku obrazložio time da za slaganje gajbi piva nisu potrebna nikakva građevinsko-tehnička znanja. Gajbe se odlažu bez pričvršćivanja za podlogu i samo su vezane kanapom. E sad, ako se ne daj Bože sruše i naprave problem, onda ćemo vidjeti šta će biti. Uglavnom, sud je zaključio da naslagane gajbe ne predstavljaju građevinske objekte u smislu građevinskih propisa, pa se zbog toga ne može zahtijevati ni poštovanje minimalne udaljenosti od parcele. E da su oni bili normalan narod i jedni i drugi, mogli su se lijepo dogovoriti. Evo vam nešto piva, pustite da gajbe tu stoje, provjerit ćemo koliko je bezbjedno, nego jok, to sve mora na sud i mora da pravi probleme. Meni malo problema prave vaše poruke koje moram brzinski iščitati. Prabaka nam se javila iz Aleksandrovca, vidim uživa se, tako i treba. Bosanski Petrovac na vezi. Najveća pljačka u ovoj zemlji ne piše ni u jednom budžetu. Najveća pljačka stoji ponedeljkom na autobuskoj stanici sa dvije torbe i pasošem u džepu. Ukrali su ono što se ne knjiži. Doktora iz doma zdravlja, majstora iz radionice, učiteljicu iz sela, prvi plač unuka koji će se roditi u tuđini. Svaka štela je jedna karta u jednom pravcu. Svaki namješteni konkurs jedno ugašeno svjetlo u jednoj kući. Zato im ne treba suditi samo za ono što su uzeli, nego i za ono što je zbog njih otišlo. Važi za komplet ove prostore. Pozdrav iz Belgije. Ivana se javila iz Kotor Varoša, kaže krzno i koža pripadaju životinjama. Oni nisu jakna, bunda ni torba, nego živa bića koja zaslužuju život. Oćeš, osvijetlit ćeš narod. Nikola se javio iz Beča, kaže nikad se ja ne čudim što vidim da su ljudi zli, ali se često čudim što ih ne vidim da se stide. Pa kako da se stide kad smatraju da su u pravu? Tako to funkcioniše. Ima jedna japanska legenda koja kaže suze su način na koji oči govore. Onda kad usta ne mogu objasniti koliko je srce slomljeno. Naša Ž pozdravila iz Bihaća. Nadam se da si dobro. Aleksa pozdravlja iz Belgije, kaže sa mojim trenutnim raspoloženjem ne znam da li mi trenutno treba odmor, psihijatar ili jedan minobacač. Dobra. Uzmi pivo za početak. Pozdrav iz Dubice, anonimna je u potpisu. Pričali smo o onom letećem vozilu za jednu osobu. Kaže, aj ti meni sad reci, otkud nekome toliko para? Šta ti ljudi rade kad imaju pare da kupe tako nešto? A takav meni treba da skočim malo na kaficu, ali ne spadaš pod ove ljude koji sve imaju, jeli? I kaže, evo da vidiš kako smo se skupili juče u selu, kad su se opustili od silnog pića, onda sam im održala govor. Dragi moji, jel vam bilo fino? Jeste. Jeste se najeli? Jeste. Jeste se napili? Jeste. E, drago mi je. E, sa sljedeću subotu isto vas pozivam, ali da kupimo šljive. Moš mislit, pristali su, do duše ne svi, jer neki moraju raditi, ali tamo daleko. Nadam se samo da imaš snimljeno prihvatanje ovog kupljenja šljiva, u protivnom izvlačit će se da su bili u alkoholisanom stanju i da se ničeg ne sjećaju.

ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, svetska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Pizzi. Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjuštra 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobno

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kor kataloga izdvajamo salama poli 350 grama 3,99, tjestenina Danubius 400 grama više vrsta 0,80, Mensch Low Family Pack 210 grama 2,70, deterđen za suđe Feri 900 ml 4,49. Zato kupovina